0: Федерация в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории. Конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
1: 普京表示，西方多年来在乌克兰助长攻击性民族主义和恐俄情绪，企图把乌克兰变成对抗俄罗斯的工具。这种做法把俄罗斯推向不得不用武力捍卫自身的境地。普京警告说，军事行动和制裁从来不是单方面的，一方的挑衅会引发另一方的回应，由此形成不断收紧的破坏螺旋。
0: Мы никого не пугаем. Ведь вот эти заявления западных политиков и европейских политиков о необходимости и возможности и о подготовке войны с Россией в 29-30 году, это же не мы формулируем. Это мы слышим с той стороны, причем постоянно. Постоянно.
1: 同一天，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，加里宁格勒州是俄罗斯联邦不可分割的一部分，俄方不允许任何人觊觎该地区，任何向加里宁格勒州施压的企图都是不可接受的。
2: Да, действительно, мы имеем наши доктринальные документы, где четко оговорены модальности и условия для использования тех или иных видов вооружения, но все подчинено одной цели.защиты территориальной целостности и существования самого российского государства. То есть, если в Европе или в НАТО никто не претендует на то, чтобы нам угрожать, соответственно, нет никаких оснований для беспокойства.
1: 加里宁格勒州是俄罗斯的海外飞地，位于波罗的海沿岸，夹在北约成员国波兰和立陶宛之间，部署有防空系统、导弹和海军力量。
3: Five yards to my left, over there, behind the razor wire, is the Russian enclave of Kaliningrad, and on this side, it's Poland and the European Union. Now, things may seem extremely peaceful right now, but the sensitivities are such that we're not allowed to point our camera towards Russian territory. And things are quite hot along this long border with Kaliningrad.
1: 俄方指责北约近期在波罗的海地区及波兰、立陶宛等国频繁举行军事演习，并称部分演习涉及针对加里宁格勒的作战设想，称掌握了北约准备对加里宁格勒实施空中和海上封锁的信息。俄罗斯驻英国、比利时和爱尔兰大使馆近日在社交媒体上发文称，如果北约国家试图封锁加里宁格勒州，俄方将使用全部武器库来保卫领土。北约秘书长吕特9月30号回应称，北约是防御性联盟，并谴责俄方核威胁。德国总理默茨10月1号在德国北威州明斯特与到访的荷兰首相耶滕、北约秘书长吕特共同视察第一德荷军团。默茨警告称，德国面临更多来自俄罗斯的混合攻击，并承诺继续支持乌克兰。
4: Wir stellen uns auf weitere hybride Angriffe ein, auch auf schwere. Kämen sie?Dann würden wir wie nach Leipzig schnell und sehr klar antworten. Und schließlich stellen wir sicher, dass wir Russland glaubhaft abschrecken. Die Bundesregierung wird weiter entschieden in Deutschlands militärische Stärke und wirtschaftliche Resilienz investieren.
1: 默茨说，俄乌战事直接关系到欧洲安全，德国为此将继续加强军事实力和经济韧性。第一德荷军团由德国和荷兰共同领导，另有14个国家参与。2026年7月以来，该军团在爱沙尼亚和拉脱维亚承担北约东翼防务任务。北约秘书长吕特表示，目前尚未看到针对北约迫在眉睫的军事攻击，但北约将继续加强防务并支持乌克兰。乌克兰总统泽连斯基1号晚在社交媒体发文称，由乌克兰私营防务企业生产的型号为 FP7 的战术弹道导弹完成首次实战。泽连斯基称 ，FP7 战术弹道导弹接下来将进入量产阶段。根据生产该导弹的燃点公司官网发布的信息 ，FP7 导弹有效载荷为200公斤，打击距离可达250公里。该导弹使用陆基发射平台。目前正在研发的弗雷亚防空系统基于 FP7 弹道导弹技术。燃点公司还在研发一种射程可达850公里的 FP9 导弹。公司负责人称，该导弹应在年底前准备就绪。分析人士认为，这两种导弹的部署将使乌克兰能够打击俄罗斯的导弹发射和生产地点。
5: 美国总统特朗普宣布，韩国已正